0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

patek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak se.